0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
3: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Furacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Vili!
2: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s'est întâmplé avec vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
3: Ah, oui.
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portin?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
5: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O persoană a murit și alte 16 au fost rănite la Berlin după ce o mașină a intrat într-o mulțime la marșul Pride. Revine canicula, ce temperaturi vor fi în țară, vă spun imediat. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut aseară în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au întrerupt imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. Iar la Oradea, marșul Pride a adunat sute de persoane, printre care și avocatul poporului, Renate Weber, care a declarat că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție. Marșul s-a desfășurat în ciuda faptului că nu a fost autorizat de primăria Oradea. Evenimentul a avut loc sub supravegherea forțelor de ordine, iar înainte de începere, jandarmii au aplicat amenzi organizatorilor și unor participanți pe motiv că nu au autorizație. Primăria Oradea a refuzat pentru al patrulea an la rând să autorizeze evenimentul, iar înainte de marș, un grup de părinți ai persoanelor LGBT au cerut sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totodată au cerut autorităților române să asigure desfășurarea în siguranță a manifestației. Organizatorii au acuzat discriminarea, în timp ce autoritățile locale au invocat motive administrative pentru respingerea solicitării. După furtunile care au lovit o mare parte din țară, meteorologii anunță un început de săptămână cu temperaturi aproape de pragul caniculei. Potrivit directorului de prognoză ANM Florinela Georgescu, căldura va reveni chiar de mâine, iar zilele următoare temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade. Cu detalii vine Mirela Dădăcuș.
2: Vremea începe să se încălzească de la o zi la alta, iar spre finalul săptămânii viitoare, termometrele vor arăta din nou valori extreme, a anunțat la Digi24 directorul de prognoză al ANM Florinela Georgescu.
3: După episodul cu vreme mai rece pe care l-am traversat în ultimele zile, de astăzi vremea începe să se încălzească. A fost o răcire de scurtă durată, așa cum se întâmplă vara, iar încălzirea va fi una destul de rapidă. Pe luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi țară. Nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade.
2: Întrebată despre posibilitatea unor noi furtuni, directorul ANM nu a exclus această posibilitate.
3: Instabilitatea atmosferică nu va lipsi în următoarele 2-3 zile, însă este posibil ca pe măsură ce valul de căldură se va instala, precipitațiile să fie mai puține, deci la mijlocul săptămânii spre weekendul viitor.
0: La Chișinău, ministrul Agriculturii, care și-a dat demisia la doar 3 zile după învestire, a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat din Moldova, lui Plahotniuc, și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, menționând că este, citez, un gest de responsabilitate, iar președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteță. Corespondentul RFI Valeria Vițu de la Chișinău ne aduce mai multe informații.
4: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață, recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez, după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA. Am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care a comis-o. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Datele despre vreme. Acum astăzi avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, unde maximele vor ajunge până spre 32-33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 22 de grade la această oră în capitală, la Timișoara, la Iași, Constanța și Chișinău și 20 de grade la Cluj. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A treia dronă a fost doborâtă în această dimineață, mesajul președintelui Nicușor Dan imediat. Președintele Franței Emmanuel Macron a mulțumit României pentru ajutorul dat în stingerea incendiilor care au făcut prăpăd în Franța. Și mai multe persoane au fost amendate ieri la marșul Pride Oradea, iar jandarmii le-au cerut să plece. Din ploile și vijeliile, meteorologii au actualizat hărțile, vă dau toate detaliile imediat. Au fost noi alerte la județele de la granița țării. Oamenii din nordul județului Tulcea au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor noi obiecte din spațiul aerian. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. Șeful statului i-a felicitat pe piloți și echipele de la Sol pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea. Potrivit anchetei parchetului general, drona doborâtă vineri este de tip Shahed, folosită de armata rusă în războiul din Ucraina. Nicușor Dan spune că investigațiile continuă, iar protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse va fi fundamentat pe rezultatele acestora. Președintele mai subliniază și că încălcarea spațiului aerian românesc, care este și spațiul NATO și al Uniunii Europene, este, citez, inadmisibilă și intolerabilă. Iar după ce a doua dronă a fost doborâtă în apropiere de Sfântul Gheorghe, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a dat vina pe guvern și spune că nu i-a interesat înzestrarea armatei.
2: Urmează ca în continuare armata română să facă maximul posibil cu ceea ce are la îndemână. Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra armata română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții. Am pornit un program major de înzestrare al armatei române. În perioada următoare, începând cu luna 11-a, 12-a din mai, după ce au fost semnate contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate antidronă. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a dobori dronele. Există un mod clasic cu soluții antidronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care și le folosește optim acolo unde consideră. În câteva luni de zile prin programul SAFE am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte. După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri pe care le-am dispus încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm și pentru care aceste lucruri au fost gândite, armata română în permanență face maximul cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii.
0: Sute de mii de oameni fug din calea incendiilor de pădure care avansează rapid în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei. Echipele de urgență din ambele țări au activat măsuri de apărare, în timp ce Uniunea Europeană trimite sprijin aerian, potrivit BBC. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit României și celorlalte state implicate în misiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Franța. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și vine cu detalii.
3: Autoritățile franceze au ordonat evacuarea a aproape 60.000 de persoane din apropierea orașului Bordeaux. În două regiuni din sud-vestul Franței au fost evacuate deja aproximativ 200.000 de persoane. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata pentru a susține intervențiile. Între timp, un incendiu de lângă Madrid a depășit capacitatea pompierilor de a-l stinge, după ce trei focare din vestul capitalei s-au unit. Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională, 25.000 de persoane fiind somate să se evacueze, iar aproape 40.000 să rămână în case, cel puțin 6.000 de hectare de teren au ars în regiunea Madrid, în timp ce incendiul din Avila a distrus aproape 9.000 de hectare, potrivit autorităților. Uniunea Europeană a mobilizat avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor din Spania și Franța, în contextul în care o mare parte din sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură repetate și secetă prelungită. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând o creștere a temperaturii de peste două ori mai mare decât media globală, începând cu anii 1980, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Condițiile mai calde și mai uscate reduc umiditatea vegetației, creând un combustibil care permite incendiilor forestiere să se declanșeze și să se răspândească mai rapid.
0: Meteorologii au emis mai multe atenționări, cod galben de ploi și vijelice intră în vigoare mâine și sunt valabile pentru jumătate din țară, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, nord-vestul Olteniei și al Moldovei. O să bată vântul cu putere, vor fi ploi și se vor forma vijelii, dar vremea devine și caniculară. Săptămâna viitoare așteptăm maxime de până la 40 de grade. Marșul Oradea Pride a adunat sute de persoane, printre care și avocatul poporului Renate Weber, care a declarat că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție. Marșul s-a desfășurat în ciuda faptului că nu a fost autorizat de primăria Oradea. Evenimentul a avut loc sub supravegherea forțelor de ordine, iar înainte de începere, jandarmii au aplicat amenzi organizatorilor și unor participanți, invocând lipsa autorizației. Primăria Oradea a refuzat pentru al patrulea an la rând să autorizeze evenimentul, iar înainte de marș, un grup de părinți ai persoanelor LGBT a cerut sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totodată au cerut autorităților române să asigure desfășurarea în siguranța manifestației. Organizatorii au acuzat discriminarea, în timp ce autoritățile locale au invocat motive administrative pentru respingerea solicitării. Avem vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele vor ajunge până la 33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 24 de grade la Timișoara, 23 de grade la Iași, 22 de grade la Cluj și 23 de grade la Constanța și Chișinău. Opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Salut, Zirec!
6: Salut, Billy!
5: Ah, tu nous filmes?
7: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
6: Ah, oui!
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
6: Portant?
7: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois!
1: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Forțele aeriene române au doborât încă o dronă în această dimineață, a treia în doar 48 de ore. Președintele Emmanuel Macron a mulțumit României pentru sprijinul acordat în stingerea incendiilor și ministrul agriculturii de la Chișinău a demisionat după doar 3 zile de la învestire. Forțele aeriene române au doborât a treia dronă în doar 48 de ore după ce în această dimineață locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje ro-alert. Președintele Nicușor Dan a venit cu un mesaj tranșant la adresa Federației Ruse, citez: este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri. Și vreau să ascultăm și mesajul transmis de MAPN prin purtătorul de cuvânt, colonelul Daniel Nistor.
2: Duminică 26 iulie, la ora 10 și 13 minute, o aeronavă F-16 din forțele aeriene române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță la o distanță de 12 km nord-est Sulina, în spațiul aerian național, deasupra Mării Negre, în limita apelor teritoriale ale României. Vom reveni cu detalii pe măsură ce ele devin disponibile.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a venit și el cu o reacție prima după cele trei incidente. Citez: condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai bine de 4 ani, citat închis. Cu o reacție a venit și ministrul apărării Radu Miruț, acesta a felicitat piloții și echipele de suport de la sol, dar a avertizat totodată că, citez, fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să-și apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze. La Chișinău, ministrul agriculturii, care și-a dat demisia la doar 3 zile după învestire, a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat din Moldova, lui Plahotniuc, și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, menționând că este, citez, un gest de responsabilitate, iar președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteață. Corespondentul RFI, Valeria Vițu, de la Chișinău, vine cu mai multe informații.
3: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez: după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA, am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte, să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care a comis-o. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Administrația Trump le-a cerut oficialilor de la Kiev să nu mai atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră. Solicitarea vine după ce atacurile cu drone ucrainene au afectat inclusiv un petrolier închiriat de compania americană Chevron, potrivit The Wall Street Journal, informație preluată și de Digi24. Washingtonul este îngrijorat că astfel de lovituri pot afecta transportul internațional de petrol și interesele economice americane. Mesajul transmis Ucrainei este să evite țintirea navelor comerciale și a infrastructurii folosite pentru exportul petrolului din Kazahstan, chiar dacă acestea operează în apropierea coastelor rusești. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme frumoasă și astăzi în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până la 32-33 de grade. La munte după amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 25 de grade la această oră în București, 27 la Timișoara, 24 de grade la Iași, 23 la Cluj, 25 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 13. Bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe de Oana Țoiu. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit României pentru ajutorul dat în stingerea incendiilor și ministrul Agriculturii de la Chișinău a demisionat după doar 3 zile de la învestire. Bun, și avem, doamnelor și domnilor, toate reacțiile de astăzi după ce o a treia dronă a fost doborâtă în România, aproape de județul Tulcea. Cu mai multe informații vine colega mea, Mirela Dădăcuș.
2: Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și spațiul aerian al Uniunii Europene. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit unui comunicat MAE. O reacție similară a avut și președintele Nicu Șordan, care a transmis că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că cea de-a treia dronă a fost doborâtă la ora 10 și 13 minute, la 5 minute după ce a fost detectată de radarele armatei. Incidentul a avut loc după ce vineri a fost distrusă o dronă în Buzău, iar sâmbătă alt aparat a fost doborât lângă Sfântul Gheorghe, în delta Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat duminică pentru prima dată, condamnând ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani, a punctat liderul PNL. Pe aici nu se trece, mulțumiri piloților și MAPN, a transmis și ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Potrivit MAPN, în acest an au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 3 situații, drone care au pătruns autorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. În 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.
0: Peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor de vegetație care fac ravagii în Franța și Spania. În sud-vestul Franței, flăcările se apropie de Bordeaux, iar autoritățile iau în calcul evacuarea completă a orașului dacă focul continuă să se extindă. În Spania, incendiile din apropierea Madridului au mistuit 10.000 de hectare, iar guvernul a instituit stare de urgență. Temperaturile extreme, seceta și vântul puternic alimentează incendiile, iar pompierii duc o luptă contra cronometru pentru a limita dezastrul. Președintele Emmanuel Macron a mulțumit României pentru ajutorul dat în stingerea flăcărilor. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut aseară în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au întrerupt imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. La Chișinău, ministrul Agriculturii, care și-a dat demisia la doar 3 zile după învestire, a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat din Moldova, lui Plahotniuc, și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie și a menționat că este, citez, un gest de responsabilitate, iar președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteață. Corespondentul RFI, Valeria Vițu, de la Chișinău, vine cu mai multe informații.
3: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață, recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez, după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA, am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care a comis-o. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Datele despre vreme, acum o vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până spre 33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 28 la Timișoara, 25 de grade la Iași și la Cluj, 26 la Constanța și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
1: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburuce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ora 14, bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Delegația PNL a trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen după ce a treia dronă a fost doborâtă în tot atâtea zile. Ce-i cer, vă spun imediat. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat de Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe și echipa Salvamont a recuperat doi ucraineni de pe munte. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe după ce a treia dronă a fost doborâtă în această dimineață. Rând pe rând, oficialii au venit cu reacții după acest ultim incident extrem de grav de încălcare a spațiului aerian românesc. Iar deputatul PNL Alexandru Muraru, care este și președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Controlul Activității SIE, a sugerat că România ar trebui să-i expulzeze pe diplomații ruși. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și vine cu detalii.
2: Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și spațiul aerian al Uniunii Europene. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit unui comunicat MAE. O reacție similară a avut și președintele Nicu Șordan, care a transmis că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri. Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a precizat că cea de-a treia dronă a fost doborâtă la ora 10 și 13 minute, la 5 minute după ce a fost detectată de radarele armatei. Incidentul a avut loc după ce vineri a fost distrusă o dronă în Buzău, iar sâmbătă alt aparat a fost doborât în delta Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat duminică pentru prima dată, condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani, a punctat liderul PNL. Pe aici nu se trece, mulțumiri piloților și MAPN, a transmis și ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Potrivit MAPN, în acest an au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 3 situații, drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. În 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.
0: Europarlamentarii PNL cer un răspuns ferm din partea Comisiei Europene după incidentele repetate cu drone rusești pe teritoriul României. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceștia solicită măsuri concrete pentru întărirea protecției frontierei de est a Uniunii Europene și sprijin suplimentar pentru țara noastră. Liberalii atrag atenția că în doar 3 zile, 3 drone au fost neutralizate pe teritoriul țării noastre și subliniază că securitatea României înseamnă de fapt securitatea întregii Uniuni Europene. În același timp, deputații anunță că vor cere și adoptarea unei rezoluții a Parlamentului European prin care să fie condamnate acțiunile Rusiei și să fie consolidată securitatea la granița de est a Uniunii. Salvamont Maramureș a avut un început de weekend extrem de solicitant cu 5 intervenții în doar 24 de ore. Cea mai dificilă misiune a durat peste 10 ore și s-a încheiat cu salvarea 2 cetățeni ucraineni găsiți la peste 1700 de metri altitudine, epuizați și cu răni la picioare după ce s-au rătăcit în munții Maramureșului. În aceeași perioadă, salvatorii au mai recuperat un alt ucrainean aflat în stare avansată de epuizare, au acordat primul ajutor unui cioban cu durere abdominale și au intervenit pentru un turist rănit la Cascada Cailor. Salvamont le recomandă tuturor celor care merg pe munte să fie echipați corespunzător și să-și planifice cu atenție traseele. Administrația Trump le-a cerut oficialilor de la Kiev să nu mai atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră. Solicitarea vine după ce atacurile cu drone ucrainene au afectat inclusiv un petrolier închiriat de compania americană Chevron, potrivit The Wall Street Journal, informație preluată și de Digi24. Washingtonul este îngrijorat că astfel de lovituri pot afecta transportul internațional de petrol și interesele economice americane. Mesajul transmis Ucrainei este să evite țintirea navelor comerciale și a infrastructurii folosite pentru exportul petrolului din Kazahstan, chiar dacă acesta operează în apropierea coastelor rusești. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime astăzi cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până spre 32, chiar și 33 de grade. La munte, acum după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. 27 de grade în București la această oră, 30 la Timișoara, tot 27 de grade sunt și la Iași, 26 la Cluj și Constanța, și tot 26 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit la știri, este ora 15, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: După al treilea incident cu drone în tot atâta zile, europarlamentarii PNL i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Deputatul PNL Alexandru Muraru sugerează că diplomații ruși ar trebui expulzați din România. Și europarlamentarul Eugen Tomac spune că Republica Moldova este pe un drum fără întoarcere către Uniunea Europeană. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe după ce a treia dronă a fost doborât în această dimineață. Rând pe rând, oficialii au venit cu reacții după acest ultim incident extrem de grav de încălcarea spațiului aerian românesc, iar deputatul PNL Alexandru Muraru, care este și președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Controlul Activității SIE, a sugerat că România ar trebui să-i expulzeze pe diplomații ruși. Europarlamentarii PNL cer un răspuns ferm din partea Comisiei Europene după incidentele repetate cu drone rusești pe teritoriul țării noastre. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, aceștia solicită măsuri concrete pentru întărirea protecției frontierei de est a Uniunii Europene și sprijin suplimentar pentru România. Liberalii atrag atenția că în doar 3 zile, 3 drone au fost neutralizate pe teritoriul țării noastre și subliniază că securitatea României înseamnă de fapt securitatea întregii Uniuni Europene. În același timp, eurodeputații anunță că vor cere și adoptarea unei rezoluții a Parlamentului European prin care să fie condamnate acțiunile Rusiei și să fie consolidată securitatea la granița de est a Uniunii. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că în acest an s-au înregistrat 18 drone care au pătruns în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte, ultima în această duminică. De asemenea, de la începutul războiului au fost înregistrate 33 de încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
2: Ministerul Apărării Naționale a transmis o situație actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului, dar și detaliat pentru anul 2026. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, ultima pe 26 iulie 2026. De asemenea, în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României. Reprezentanții mei APN au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu țara noastră, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită. De asemenea, în acest an, în 18 situații s-au înregistrat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, ultima pe 26 iulie, iar în 3 situații, drone care au pătruns în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Reprezentanții mei APN au mai menționat că în 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul țării noastre.
0: Republica Moldova se află pe un drum fără întoarcere către Uniunea Europeană, spune europarlamentarul Eugen Tomac. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a declarat că procesul de aderare a intrat într-o etapă decisivă și că România trebuie să rămână principalul susținător al Chișinăului în parcursul său european.
3: Republica Moldova de mult și-a aliniat poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene. Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană și din acest punct de vedere, cred că procesul de integrare trebuie accelerat. Însă, ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova, nu este în contradicție sub nicio formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că în Republica Moldova majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română, și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.
0: Datele despre vreme. Acum avem o vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Acolo maximele ajung până spre 33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse, descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată și vântul. Sunt 28 de grade la această oră la București, 30 la Timișoara, 27 de grade la Iași, 26 de grade la Cluj, 27 la Constanța și 20. 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Până atunci vă invit să rămâneți în continuare pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: RFI

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru România după incidentele cu drone. Maia recomandă românilor să evite Spania din cauza incendiilor de vegetație și un om a murit și alți 16 au fost răniți la Berlin după un posibil act terorist. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după ce o a treia dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra Mării Negre. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a transmis că securitatea României este și securitatea Republicii Moldova și a dat asigurări că țara sa este alături de România. Liderul de la Chișinău a apreciat totodată profesionalismul și curajul forțelor aeriene române. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că în acest an s-au înregistrat 18 drone care au pătruns în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte, ultima în această dimineață. De asemenea, de la începutul războiului au fost înregistrate 33 de încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. Mirela Dădăcuș vine cu bilanțul MAPN.
2: Ministerul Apărării Naționale a transmis o situație actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului, dar și detaliat pentru anul 2026. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, ultima pe 26 iulie 2026. De asemenea, în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României. Reprezentanții MAPN au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu țara noastră, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită. De asemenea, în acest an, în 18 situații s-au înregistrat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, ultima pe 26 iulie, iar în 3 situații, drone care au pătruns în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Reprezentanții MAPN au mai menționat că în 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul țării noastre.
0: O persoană a murit și alte 16 au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au oprit imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află sau urmează să ajungă în Spania, unde autoritățile au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. Cea mai gravă situație este în provincia Castellón, unde incendiile au dus la evacuarea peste 16.000 de persoane și continuă să se extindă. Maiele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile oficiale. Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României din Valencia, iar în cazuri de urgență au la dispoziție și un număr special de telefon. Administrația Trump le-a cerut oficialilor de la Kiev să nu mai atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră. Solicitarea vine după ce atacurile cu drone ucrainene au afectat inclusiv un petrolier închiriat de compania americană Chevron, potrivit The Wall Street Journal, informație preluată și de Digi24. Washingtonul este îngrijorat că astfel de lovituri pot afecta transportul internațional de petrol și interesele economice americane. Mesajul transmis Ucrainei este să evite țintirea navelor comerciale și a infrastructurii folosite pentru exportul petrolului din Kazahstan, chiar dacă acesta operează în apropierea coastelor rusești. La final, datele meteo, vremea va fi frumoasă, este frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse astăzi între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până la 33 de grade. La munte, seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 28 de grade la această oră în capitală, 30 la Timișoara, 28 de grade la Iași, 27 de grade la Cluj, Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
3: Ah, oui.
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portland?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
5: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru sugerează că diplomații ruși ar trebui expulzați din România. Europarlamentarul Eugen Tomac spune că Republica Moldova este pe un drum fără întoarcere către Uniunea Europeană și mai recomandă românilor să evite zonele din Spania afectate de incendiile de vegetație. 3 zile, 3 drone doborâte în spațiul aerian al României, ultima în această dimineață. Incidentele se înmulțesc exact în zona de vest a Ucrainei, acolo unde Rusia atacă sistematic porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Aviația română a reacționat și a eliminat amenințarea, dar întrebarea rămâne. Este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Răspunde la RFI analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu.
2: Pe de o parte, vedem că avem o intensificare, o escaladare a războiului în Marea Neagră, exact în regiunea de vest. Ucrainii atacă porturile rusești, rușii atacă culoarul cerealier, Odessa și porturile dunărene ale ucrainilor. Și în acest context am văzut 3 nave lovite exact în proximitatea gurilor Dunării. Aceste drone care au ajuns pe teritoriul nostru pot ajunge fie pentru că au fost scăpați de sub control și au ratat ținta navele din această zonă, fie pentru că este o intenție. Oricum, 2 lucruri sunt importante. Primul, au fost doborâte, deci nu avem consecințe și asta consolidează mult poziția politicului, atât în relațiile cu aliații la Bruxelles, dar mai ales în raport cu adversarul, Rusia, care este responsabilă. Deci știm că aceste drone sunt rusești, pentru că Ministerul Apărării ne-a transmis,
3: exact.
2: A făcut analiza resturilor. Iar problema intenției, dacă este o intenție sau nu, devine secundară. La ce mă refer? Rusia este responsabilă, indiferent de intenție sau nu, de faptul că arme rusești au ajuns pe teritoriul României și au pus un pericol la adresa suveranității spațiului aerian, securității cetățeanului și așa mai departe. Cred că da, există baze pentru ca NATO să spună, după 3 zile, ziua și drona, cum spuneam, Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României, respectiv al NATO. Cum se va reacționa și până unde se va merge, vom vedea.
0: Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe după ce a 3-a dronă a fost doborâtă în această dimineață. Rând pe rând, oficialii au venit cu reacții după acest ultim incident extrem de grav de încălcare a spațiului aerian românesc, iar deputatul PNL Alexandru Muraru, care este și președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Controlul Activității SIE, a sugerat că România ar trebui să-i expulzeze pe diplomații ruși. Republica Moldova se află pe un drum fără întoarcere către Uniunea Europeană, spune Europarlament. Comentarul Eugen Tomac, invitat la Antena 3 CNN, acesta a declarat că procesul de aderare a intrat într-o etapă decisivă și că România trebuie să rămână principalul susținător al Chișinăului în parcursul său european.
4: Republica Moldova de mult și-a aliniat poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene. Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană și din acest punct de vedere, cred că procesul de integrare trebuie accelerat. Însă, ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova, nu este în contradicție sub nicio formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că în Republica Moldova majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română, și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.
0: Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află sau urmează să ajungă în Spania, unde autoritățile au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. Cea mai gravă situație este în provincia Castellón, unde incendiile au dus la evacuarea peste 16.000 de persoane și continuă să se extindă. Maele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile oficiale. Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României din Valencia, iar în cazuri de urgență au la dispoziție și un număr special de telefon. Iar acum la final, datele despre vreme, o vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Acolo maximele ajung până la 32-33 de grade. La munte, spre seară, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 29 de grade în capitală, 31 de grade la Timișoara, 29 de grade la Iași, 27 de grade la Cluj, Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
1: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.